je. Să uită lupii, este strat, race, ia de jonga, ca e faie casna. Că vă că bec, o să cană drasa, că nu o om hafing, imut ampasă. Calimedii rece la ceraca, că de-i săpata fama, ha ce nit pasă. Libidi is jusu, e ca nit lahă, bedi am a seidă, vă mă hrah rahă. Ben ge pussy, ha da ampacă, smea mă go to samă, fumă netă lasăr. O să ni hăcrec, mă angst la în clapăr, să fumă broches, fumă netă bakăr. E cu odi copă, fumă netă capăr, așa money mag, handi chickies placă. Spiuhă health, once you're Benny dapper. Blijf a plusser, ik zoek naar die